0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi lakap geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama Dua Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh terpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae dan Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Farid Talib dari Tokyo, untuk RTM kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, yang mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat dengar dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang lelaki warga emas berusia 62 tahun ditahan selepas disyaki menyimpan diesel tanpa permit dalam sebuah stor tidak berdaftar di Kampung Lajau. Penemuan itu hasil serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPD Labuan kira-kira pukul 12.30 hari semalam menerusi optiris 4.0 bersepadu. Pengarah KPD Labuan Junaida Arbain berkata, pemeriksaan mendapati 3 unit tangki jenis Intermediate Bulk Container IBC mengandungi cecair disyaki diesel dengan anggaran keseluruhan 2,100 liter. Beliau berkata siasatan lanjut mendapati pemilik stor gagal mengukuhkan permit barangan kawalan berjadual atau kebenaran bertulis daripada Pengawal Bekalan Malaysia bagi pemilikan serta penyimpanan diesel tersebut. Kesemua barangan kes telah disita untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122 dengan nilai sitaan dianggarkan berjumlah RM12,600. Kesiapsiagaan pegawai penguat kuasa dalam mengendalikan senjata api diberi perhatian menerusi kursus undang-undang dan latihan penggunaan senjata yang dianjurkan Jabatan Imigresen Labuan. Program selama 2 hari berakhir kemarin dianjur unit latihan Imigresen Labuan dengan kerjasama unit persenjataan AMRA bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran teknikal berkaitan penggunaan senjata api. Ia beri kepada aspek keselamatan, penyelenggaraan dan pengendalian senjata api secara berkesan serta berdisiplin bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pegawai sentiasa berada pada tahap terbaik. Kursus disempurnakan Pengarah Imigresen Negeri Muhammad Rizwan Nawi. Muhammad Rizwan menzahirkan harapan agar peserta memanfaatkan latihan tersebut untuk memperkukuh aspek keselamatan ketika menjalankan tugas. Usaha memperkukuh jalinan kerjasama pendidikan serantau terus dipergiat menerusi lawatan akademik delegasi Brunei Darussalam dan Pusat Tingkatan 6 SMK Labuan ke Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Delegasi daripada Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah Brunei Darussalam bersama Wakil Pusat Tingkatan 6 SMK Labuan disambut Ketua Sektor Pentadbiran dan Sumber Manusia UMSKAL Mas Adi Alimin serta Azri On sebaik tiba di kampus berkenaan. Lawatan bertujuan memberi pendedahan mengenai peranan institusi pengajian tinggi dalam melahirkan modal insan berkualiti selain mengukuhkan hubungan antara institusi pendidikan pra-universiti dan universiti. Peserta turut mengikuti taklimat berkaitan program akademik, syarat kemasukan, peluang beasiswa dan laluan pendidikan selepas tingkatan 6. Program jadi platform perkongsian amalan terbaik, pertukaran idea dan penerokaan peluang kerjasama masa depan antara institusi pendidikan di Brunei Darussalam dan Labuan sekaligus meningkatkan kesedaran peserta mengenai kepentingan pendidikan tinggi. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang dan malam. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah sehingga 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harje Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi menepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perebutan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Datuk Seri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan hukum negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan digunakan bagi membantu siasatan. Kes disahkan bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026. Satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik. Muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak ATM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak ATM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Seksyen TV RTM, di mana ia merupakan Seksyen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match. Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sendiri maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan Induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan, Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan

Belia Labuan meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia.

Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama siapa.

kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hentikan tia penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Melaka, iaitu Menara Tamin Sari. Menara Tamin Sari merupakan salah satu mercu tanda moden yang terkenal di Bandaraya Melaka dan menjadi tarikan utama pelancong tempatan serta antarabangsa. Menara ini dinamakan sempena keris legenda Hang Tua, iaitu Tamin Sari yang melambangkan keagungan sejarah dan kepelahuanan Melayu. Dengan ketinggian kira-kira 110 meter, Menara Tamin Sari menawarkan pengalaman unik melalui kabin pusing 360 darjah yang membolehkan pengunjung menikmati pemandangan panorama Bandar Melaka termasuk kawasan bersejarah Sungai Melaka dan Selat Melaka. Pengalaman ini memberikan sudut pandang berbeza terhadap keindahan dan keunikan Bandar Warisan Dunia UNESCO ini. Selain menjadi tarikan pelancongan, Menara Tamin Sari juga berperanan sebagai simbol pembangunan pelancongan moden yang seimbang dengan nilai sejarah Melaka. Konklusi, menara ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, malah memperkukuh identiti Melaka sebagai destinasi pelancongan bersejarah dan kontemporari. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

Abun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan dan lambakan barangan impor tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah itu bertujuan memastikan persaingan adil kepada syarikat tempatan serta pematuhan undang-undang dan piawaian negara. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyuarakan kebimbangan terhadap penyalahgunaan visa pelawat dan pelajar oleh segelintir warga asing untuk menjalankan aktiviti perniagaan di Malaysia. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JPPM Dato' Sri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. Katanya penutupan sementara itu juga membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan. Penduduk kampung Datuk Kuala Lawas cemas apabila gas dikesan keluar dari dalam tanah di setapak pembinaan lebuh raya pesisir utara tengah hari tadi. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, kejadian dipercayai berpunca daripada aktiviti penggerudian oleh kontraktor pada kedalaman kira-kira 45 meter. Pasukan bomba telah memasang zon keselamatan dalam radius 30 meter. Setakat ini pelepasan gas masih aktif namun tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Seorang lelaki dicekup polis pagi semalam bersama 13 paket dadah ekstasi bernilai RM110,000. Suspek berusia 35 tahun itu ditahan di Jalan Pasar Simpang Renggam. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Baharin Muhammad Noh berkata suspek yang mempunyai 8 rekod jenayah dan dadah itu juga positif syabu hasil saringan awal air kencing. Suspek direman sehingga 15 Jun bagi membantu siasatan. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan. Selain tiada kompromi diberikan terhadap sebarang bentuk salah laku yang berlaku dalam arena sukan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Puan Hajah Zurita binti Ahmad Rafi selaku pengarah operasi stesen Belepas Sepang untuk kita dapatkan laporan ketibaan jemaah haji di tanah air. Silakan Puan.
1: Terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya kepada waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Berikut saya akan sampaikan laporan ketibaan penerbangan haji yang akan tiba pada malam ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Rabu. Jadi untuk makluman semua pendengar, hari ini KT30 pesawat SV5004 telah pun berlepas pada jam 3.54 petang tadi daripada lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah dan insyaAllah dijangka akan tiba pada jam 12.35 tengah malam ini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan satu lagi pesawat iaitu KT023 pesawat MH8275 juga telah pun berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.59 minit petang tadi dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 3 pagi nanti. Dan sejurus tibanya pesawat KT-23 ini, jadi untuk makluman semua pendengar, sebahagian daripada jemaah haji ini akan diterbangkan ke lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Halim Kedah iaitu pada jam 4.30 pagi pagi nanti dan dijangka akan tiba pada jam 5.35 pagi 11/6/2026. Sebahagian lagi jemaah haji KT-23 ini akan diterbangkan ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kelantan dan dijangka akan diterbangkan pada jam 4.30 minit pagi dan dijangka akan tiba pada jam 5.35 minit pagi di Kelantan. Okey, sedikit makluman dan nasihat untuk para waris yang akan menyambut kepulangan jemaah haji. Para jemaah haji ini akan tiba dan keluar daripada pintu balai ketibaan domestik dan kita juga menyediakan kaunter penerangan tabung haji di aras 3 balai ketibaan domestik KLIA. Dan sekiranya waris-waris yang akan mengambil jemaah haji di KLIA, kita nasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Jadi itu saja laporan untuk pada malam ini. Saya Zurita binti Ahmad Rafi melaporkan daripada Bilik Maklumat Operasi Stesen Belepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Dan kembali kepada Reza DJ yang bertugas pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah Zurita binti Ahmad Rafi selaku pengarah operasi stesen Belepas Sepang di atas perkembangan terkini dan laporan ketibaan para jemaah haji di tanah air.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

0: Anda sendiri sedang mendengarkan Nasional Malam, pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya untuk malam ini, baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 10 Jun 2026 Masihi. Dalam masanya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 7.46 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.48 dan Kuching Sarawak 8.3 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.40 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.36, Kuantan Pahang 8.33, Kota Baru Kelantan 8.37, Johor Baru Johor 8.27, Bandaraya Melaka, Melaka 8.35, Seremban Negeri Sembilan 8.37, Shah Alam Selangor 8.40, Ipoh Perak 8.44, Georgetown Pulau Pinang 8.48, Alor Setan Kedah dan Kangar Pulis 8.50 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Peresmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Pilihanku, pilihanmu jua.

ke tasuk ke tak apa. Baru saja menghiburkan kita 9.49 bila malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama untuk kita hayati non saja lama. Pastinya terhibur kita pada malam ini. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Perak, bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah dan Kampar, diikuti di negeri Kelantan, daerah Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang. Untuk Terengganu, daerah Kemaman, negeri Pahang, kawasan Lipis, Jerantuk, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera dan Pekan, di sebelah selatan pula, negeri Johor, daerah Pontian dan Johor Bahru. Untuk di Sarawak, daerah Kuching, kawasan Bau, daerah Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Belaga, Bintulu, kawasan Sabah, Miri dan Limbang, diikuti di negeri Sabah pula, kawasan pedalaman, Kuala Penyu serta di daerah Sandakan, kawasan Tongon, Telupit dan Beluran, juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati, secara khususnya untuk sahabat kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Informasi serta hiburan yang terbaik yang akan terus mewarnai dan menjadikan lagi malam anda. Ini dia Aku Tanpa Cintamu. Terus layan Nasional Malam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar

0: terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah.

0: bantuan secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence, kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun tapi syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute investment to Malaysia. Banyak sektor yang dilihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada, kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPN Labuan menahan seorang lelaki warga emas berusia 62 tahun selepas dipercayai menyimpan diesel tanpa permit di sebuah stor tidak berdaftar di Kampung Lajau. Serbuan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu itu dijalankan kira-kira pukul 12.30 hari Selasa lalu. Pengarah KPN Labuan Junaidah Arba'in berkata, hasil pemeriksaan menemukan 3 unit tangki jenis intermediate bulk container IBC yang mengandungi cecair disyaki diesel dengan jumlah keseluruhan dianggarkan 2,100 liter. Beliau berkata siasatan awal mendapati pemilik stor gagal mengukuhkan permit barang kawalan berjadual atau kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan Malaysia bagi menyimpan bahan api berkenaan. Susulan itu, semua barang kes disita untuk tindakan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan RM12,600. Jabatan Imigresen Malaysia, GIM Labuan, menganjurkan kursus undang-undang dan latihan penggunaan senjata bagi memperkukuh tahap kesiapsiagaan pegawai penguat kuasa dalam melaksanakan tugas. Kursus itu dikendalikan Unit Latihan Imigresen Labuan dengan kerjasama Unit Persenjataan AMRA. Program berkenaan memberi pendedahan kepada peserta mengenai aspek perundangan, keselamatan, penyelenggaraan serta tata cara pengendalian senjata api yang betul dan berkesan. Pengarah Imigresen Negeri Muhammad Rizwan Nawi yang menyempurnakan penutupan kursus berkata, latihan berterusan penting bagi memastikan pegawai memiliki tahap kompetensi dan disiplin yang tinggi ketika bertugas. Beliau turut berharap ilmu serta kemahiran yang diperoleh dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam memperkukuh aspek keselamatan dan keberkesanan pelaksanaan tugas penguat kuasaan. Usaha memperkukuh kerjasama pendidikan serantau terus diperkasa menerusi lawatan akademik delegasi dari Brunei Darussalam dan Pusat Tingkatan 6 SMK Labuan ke Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Delegasi daripada Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah Brunei Darussalam bersama Wakil Pusat Tingkatan 6 SMK Labuan disambut Ketua Sektor Pentadbiran dan Sumber Manusia UMSKAL Mas Adi Alimin. Lawatan tersebut bertujuan memberi pendedahan mengenai peranan institusi pengajian tinggi dalam melahirkan modal insan dan berkemahiran serta berdaya saing. Sepanjang program, peserta mengikuti sesi taklimat berkaitan program akademik yang ditawarkan, syarat kemasukan, peluang beasiswa serta laluan pendidikan yang boleh diterokai selepas menamatkan pengajian tingkatan 6. Usaha melahirkan generasi cilik digital yang peka terhadap keselamatan siber dan penggunaan internet secara berhemah terus diperkukuh menerusi kempen internet selamat anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Wilayah Persekutuan. Program yang disampaikan pegawai MCMC Pejabat Labuan Muhammad Musid Muhammad itu berlangsung di Sekolah Kebangsaan Patau-Patau dengan penyertaan lebih 460 pelajar dan guru. Melalui kempen berkenaan, peserta didedahkan kepada pelbagai isu berkaitan keselamatan dalam talian termasuk buli siber, had umur penggunaan media sosial serta amalan penggunaan internet yang bertanggungjawab. Turut diadakan sesi ceramah interaktif bagi memberi peluang kepada pelajar berinteraksi dan mendapatkan maklumat secara lebih mendalam mengenai cabaran dunia digital masa kini. Terminal feri di seluruh negara diwartakan sebagai kawasan larangan merokok sepenuhnya. Sehubungan itu, tiada sebarang aktiviti merokok termasuk penggunaan rokok elektronik dibenarkan di kawasan terminal feri antarabangsa Labuan. Menurut kenyataan,